بس یہی تو کیا تھا کہ ہم ذرا حوصلہ مند ہوئے، پھر زندگی کے دروازے کیوں ہمارے لیے ہی بند ہوئے۔

0: سر جڑتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سر آپ کا ریڈیو چنار سنتا ہوں, کشمیر میں کام کرتا ہوں, میں باہر سے ہوں ہریانہ سے اور یہاں پر جاب کرتا ہوں. اب گورنمنٹ سیکٹر میں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ریڈیو سنیں, لیکن جب بھی موقع ملتا ہے تو آپ کا ریڈیو چنار سن لیتا ہوں. دیکھیے راجیش بھائی, تھینک یو سو مچ ہم سے جڑنے کے لیے, لیکن ریڈیو چنار صرف ہمارا نہیں بلکہ ہم سب کا ہے, تبھی تو ہے ہر دل کی دھڑکن. وہ سب شو میں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایڈیم کی, اٹس واٹ اٹ از. کہتے ہیں جو لوگ یہ ایڈیم کہتے ہیں نا, اٹس واٹ اٹ از, بڑے ہی سیج دیری اور بڑے ہی حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس ایڈیم کی بات کریں تو یہ ایکسیپٹنس کو درشاتا ہے, اور وہی کوئی بھی سچویشن جہاں پر آپ فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں یا سچویشن جو ان اوائڈیبل ہو, اسے جب ٹیکل کرنے کی بات آتی ہے تو بہادر لوگ کھڑے ہو کر بولتے ہیں چلو اٹس واٹ اٹ از. کشریت کے مانان چھ خدا کر سہل کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے, سو اٹس کائنڈ آف تھنگ. اور وہی اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو ہسٹوریکل روٹس ہے دے آر دے تھیولوجیکل. اور وہی اگر ہم دیکھیں تو 1676 میں یہ جو ایڈیم ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں بولا جاتا تھا, اور اس کے بعد نیوز پیپر کے ایک کالم میں آیا ان 1949, اور اسے یوز کیا تھا جے ای لارنس نے. اور انہوں نے جب اسے نیوز پیپر میں چھاپا ایک لائن کی طرح, تو یہ سب کی زبان پر جا کر ٹھہر گیا. دیکھیے ہم کہنے کو تو کہتے ہیں اٹس واٹ اٹ از, بٹ ریئلی ڈو یو مین What it is, sir. It's what it is. اور بھی فیکٹس اس ایڈیم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, فی الحال یہاں پر یہ ٹریک, کیونکہ تیرے جہاں اور کوئی دسدا ہی نہیں.
1: Yo, what I'm about to do is break it down.
0: ہر اس فریکوینسی ہر دل کی دھڑکن, میں ہوں شوق سے اس شو کا حصہ بننے کے لیے 8899904904 is the number. ہر دل کی دھڑکن کو دھڑکاتے رہیں, سٹے ہائے اس دھڑکن کو.

0: پانی. پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر ہم اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. دنیا کا صرف 3% پانی ہی پینے کے لائق ہے, اور اس کے باوجود بھی کیا ہم پانی کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ قدرتی آبی وسائل ہم سب کے لیے بہت بڑی دین ہے, اور ان کو آلودہ ہونے سے بچانا اور فیوچر جنریشنز کے لیے یہ دولت محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے. پانی بچانا صرف ایک ریسپانسبلٹی نہیں بلکہ ایک نیسیسٹی ہے. پانی کا صحیح استعمال کرنا, بارش کا پانی جمع کرنا اور باقی لوگوں کو پانی کی بچت کرنے کے لیے انکریج کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. آئیے ہم پانی کا صحیح استعمال کر کے اپنے آنے والے کل کو محفوظ بنائیں, کیونکہ جل ہی کل ہے, اور کل کے لیے صرف پیاس نہیں پانی بھی رکھیے.
1: ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 FM, اینڈ وی کیئر فار یو.

0: دبی یادیں مہک جائیں
1: جب بھی آئے
0: سہانی شام,
1: سنیے سہانی شام
0: ہر روز صرف ریڈیو چنار
1: 90.4
0: FM. دل کو
1: قرار آ جائے
0: جب بھی آئے
1: سہانی شام,
0: دبی یادیں مہک جائے
1: جب بھی آئے
0: سہانی شام,
1: سنیے سہانی شام
0: ہر روز صرف ریڈیو چنار
1: 90.4
0: FM.